0: yengu ya wari yengu sumi piara
1: sumi piara
0: asware wa wari yengu
1: wa wari
0: yengu
1: enete ya
0: euradie
1: euradie
0: sa wachano
1: wachano
0: enuma.

Oh my no no nya de nya jai we fie nine World Cup e ma biem na we betena fidi so ya fire fire fire fire chie o man Robert where I blast na lata semana enya na kora okodwamu a wudi dware ma natural cried koko extract na ye na di akutu afra na di nkyina boode na ka ho etu di dware a sa niema ngunguna basa gugu ye body ye chini ade ade obi hu na chi da okoy na chi asega na map ya drotro niema ngunguna basa wudi fa dware ebe ma natural color bless na lata semana bra ko se ma me afim ya ya ebrade ochechiru na bushin ni na re well ye guso ya ta bi action akachiri